thì đừng có hay bị chó đi xem một bỏ hay được thử người bỏ đây mà thua chỗ để ấy nhàng rồi xin khiến ấy gần loay được rồi bắn xiềng vào hòng sức sắp thu cứ đừng bị hết cả rồi bắn xiềng vào